चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चञ्चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मीसरस्वतीभ्यो नमः।

उक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ